0: つで。ちよりちね。
1: ああ、ごめん。しめらん、ウェリセーテン。しめらん、ウェリジョーパン。
2: さあ、せごかてせ。せごかて、せ。大等
0: 骗人，
2: 把哥买来骗你嘞！
0: 哎呀！